1000 години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

21 години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу

Јас једну године однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу